nema mi pomoći. Lucan od nula pa sve do ponoći. Tu nema spas, tu nema kruva. Imam kretenski osmijeh od uva do uva. Žila mi kuca, stegne oko srca. Zbog njemu me muca, mekan kaš truca. Ekipa me pljuca, al nije me briga. Ja pribacujem kanale, ma ne znam ko da igra. Pa namištam boju, svitle kontrast. Puljin u ekran, oči će mi otpast. Doživit ću kolaps, to je hipnoza.

Plitka, znam sve krinka, savršena slika, kut, svitla je šminka. I znam, to je fikcija, loša je dikcija, ali ima mota, to je divota, idila.

0: slušamo Ladu Delta.
1: Svaki dan slušamo Radio Delta.
2: Radio Delta.
1: Slušajte ga i vi jer je stvarno super.
0: I slušamo Ladu Delta.

pitaš me šta bi ti ja od tebe, kad bi hrabar bi ja, odmah bi ti prizna sve.

kad je stari uparkirao u bašću jugu 45. Skupio se sav komšiluk i pola rodbine. Ono pola nije moglo, nije moglo od muke. Stara napravila mezu, ispekla urmašice. Stari otišao u Granap, po još logistike.

desne i panduri dolaze u patrolama i grupama, pričaju s motorolama, jedu krafne sa rupama, a evo i njizi dva u tutama iz BMW-a, urla cajka na mukama, krećem doma u običajnim rutama, mularija riga po zidićima i klupama, vita raznosi kese od keruma, od alkohola nema boljeg seruma. Grad spava, čujem udisanje i plać beba koje traže sisanje. Sniva, pun straha i prezira, u dubokom snu, dobro anesteziran. Grad spava, čujem udisanje i plać beba

0: čuje odisanje
1: i plač beba koje traže sisanje.
0: Sniva pun straha i prezira,
1: u dubokom snu dobro anestezira.
0: Grad spava, čuje udisanje
1: i plač beba koje traže sisanje.
0: Sniva pun straha i prezira,
1: u dubokom snu dobro anestezira.
0: Grad spava, čuje udisanje
1: i plač beba koje traže sisanje.
0: Sniva pun straha i prezira,
1: u dubokom snu dobro anestezira.
0: Grad spava, čuje udisanje
1: i plač beba koje traže sisanje.
0: Sniva, pun straha i prezira,
1: u dubokom snu, dobro anesteziran.

0: slušamo Ladu Delta.
1: Svaki dan slušam Radio Delta.
2: Radio Delta.
1: Slušajte ga i vi, jer je stvarno super.
0: I slušamo Ladu Delta. Osta.

0: Ovo je Delta, tvoj lokalni radio.
1: Učinilo mi se da kažeš, grudi su ti kao rahat lokumi.

srcu krije. I tako smo zajedno došli do kraja našeg odbrojavanja 15 najslušanijih pjesama prve polovice 2026. Vjerujem da znate tko je i što je na vrhu liste. Nije bilo nikakve dileme, ni konkurencije. Jakov Jozinović i Ja volim broj 1.

0: slušamo Radio Delta. Svaki dan slušamo Radio Delta.
1: Radio Delta.
0: Slušajte ga i vi jer je stvarno super.
2: I slušamo Radio Delta.

ko crveno-zelenim valom. Lajlja je to carpe die. Vozi malu na guvernalu, šapuće mi daj odrasti, ali radije glumim budalo.